0: Radio 94,3, din station, din musik.
1: Nu ska ni vara på en sanningshistoria.